0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.
1: У мене огромний інтерес к Росії як культурі, яка дуже сильно відрізняється від моєї культури. І це стосується всієї Європи. Якщо я сьогодні розчарован Западною Європою, я розчарован Росією в такому же самому степені, але я бачу, що ті два важливих елементи, ті два, як можна сказати, легких Європи, може бути, вони вместе можуть добре повлияти на себе. Хорошим, а не плохим. Плохим влияють прекрасно, я це бачу. Із той корупції, яка олігархів в Росії, скільки пройшло на Запад. А з другої сторони, з того цинізму, який є в Западі, скільки пройшло в Росію. Я би хотів, щоб було наоборот. Щоб Запад від Росії учився того, в чому Росія сильна. І її духовну глибину, серце, яке з'являється у російських людей. А щоб від Запада приходив порядок і уваження до закону, і так далі. І більш чоловічі відносини чоловік-чоловіку.
0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.